0: strachu.
1: Sme sa trochu nudili.
2: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.